ئاسانترین مردنە. پاش ئەوەی لەسەر خۆم چووبووم، بە بۆنێکی خۆش خەبەرم بووەوە. بینیم سالانکۆ تاوەیەکی بەدەستەوەیە و بە من دەڵێت: پیگافتە، خواردنم بۆ تۆ هێناوە بیخۆ. من ویستم شتێک بڵێم، بەڵام نەمتوانی قسە بکەم، و پاشان ویستم دەست ببەم بۆ ئەو شتەی ناو تاوەکە کە بۆنێکی خۆشی لێدەهات. دووبارە هەر نەمتوانی. سالانکۆ کە زانی من ناتوانم دەست درێژ بکەم و خواردنەکە بخەمە دەمەوە، خۆی لە تاوەکەدا پارچەیەکی دەرهێنا و خستە ناو دەمی منەوە. دەمزانی کە ددانەکانم هێزیان نییە. بە هێواشی دەستم کرد بە جوینی و هەستم کرد کە نەرمە. بە هێزێکی زیاتر دەستم کرد بە جوینی ئەو پارویی کە لە دەممدا بوو. کە تامێکی خۆشی هەبوو، پاشان قوتم دا و سالانکۆ پارچەیەکی تری خستە دەمەوە و ئەویشم جوی و خواردم. من دڵنیا بووم کە گەیشتووینەتە دورگەی بەهارات. ئەو خواردنی کە من خواردوومە لەو دورگەیە ئامادە کراوە و پاش خواردنەکە سالانکۆ ڕۆشت و قاپێک ئاوی ناخۆشی بۆ هێنام و منیش خواردمەوە و هەستم کرد کە هێزم تێدایە و پاشان هەڵسام. سالانکۆ دەستی گرتم و وتی: پیگافتە، ئایا تۆ ئەتوانی بڕۆی؟ وتم: بەڵێ سالانکۆ، ئەو خواردنەی کە خواردم هێزی پێبەخشیم. لێم پرسی: ئایا گەیشتووینەتە دورگەی بەهارات؟ وەڵامی دایەوە و وتی: نەخێر، تا ئێستا وشکانی دەرنەکەوتووە. من وتم: ئەی باشە، ئەو کەبابە خۆشە کە تۆ داد بە من لەکوێدا ئامادە کراوە. سالانکۆ بەبێ ئەوەی وەڵامم بداتەوە وتی: خاڵم بانگی تۆ دەکات، بابچین بۆ لای ئەو. لەگەڵ سالانکۆدا بەرەو ژوورەکەی دەریاسالار دەڕۆشتین. بینیم لەسەر سەکۆی کەشتیەکە مەلەوانەکان خەریکی دروستکردنی کەبابی گۆشتن. بۆنی کەباب ئەو ناوەی پڕ کرده بوو. پاشان بینیم کە پارچە گۆشتی گەورە بە کۆڵەکەکەدا هەڵواسرا بوو. من و سالانکۆ چووینە ژوورەکەی دەریاسالارەوە و ماجەلان وتی: من دەمزانی کە تۆ بەهۆی برسێتیەوە ناتوانی بجوڵێیت. بە خۆشکەزاکەمم وت کە خواردن بۆ تۆ بهێنێ. ئێستا پێم بڵێ حاڵت چۆنە. من وتم: بەڕێز، ئەو کەبابەی کە سالانکۆ بۆی هێنام بەهێزی کردمەوە و ئێستا باشم. دەریاسالار وتی: ئایا ئەزانی ئەو گۆشتەی کە خواردت هیچی بوو؟ دوان لە مەلەوانەکان مردن و منیش فەرمانمدا کە سکیان خاڵی بکەنەوە و لەگەڵ سەریاندا بیخەنە دەریاوە و گۆشتەکانیان لە نێوان ئەفسەرەکان و مەلەوانەکاندا دابەش بکەن. ئەوەشی کە دەمێنێتەوە وشکی بکەن و کەمێک بیبرژێنن تا خراب نەبێت. مەلەوانێکی تر خەریکە دەمرێت، تۆ چاودێری بکە، چونکە تۆ نووسەری منیت. پاش مردنی سکی خاڵی بکەنەوە و پاشان لەگەڵ سەرەکەیدا بیخەنە ناو دەریاوە و گۆشتەکەی وشک بکەن و کەمێک بیبرژێنن تا بۆ خواردنی ئەفسەر و مەلەوانەکان بەکاری بهێنین. ئەم فەرمانە لە هەموو کەشتیەکاندا کاری پێ بکەن. لەگەڵ ئەوەی کە من زۆر ڕێزم لە دەریاسالار دەگرت، هاوارم کرد: ئای خوای گەورە، ئەو گۆشتی ئەمڕۆ من خواردم گۆشتی مرۆڤ بوو؟ دەریاسالار وتی: بەڵێ. لەبری ئەوەی لاشەی مەلەوانەکان گیاندارە دڕندەکانی دەریا بیان خۆن، من فەرمانمدا کە بەکاریان بهێنین بۆ تێربوونی خەڵکانی تر. من لە ژوورەکەی دەریاسالار بەرەو ژوورەکەی خۆم دەڕۆشتم. لەسەر سەکۆی کەشتیەکە بینیم کە مەلەوانەکان خەریکی کەباب دروستکردنی گۆشتی هاوڕەکەیانن. هەرچەندە کەسیان خۆشحاڵ نەبوون و پێنەدەکەنین، بەڵام بەناوچەوانیانەوە خەمباریان پێوە دیار نەبوو. کە گەڕامەوە ژوورەکەی خۆم و دانیشتم،
بیرم دکرده و اگر منیش لجگی دریا سالر بومایا چاره کی ترم نبو دموت زیندوکن لگوشتی مردوکن تیر بکن اگر ام کاره بکریت لانی کم اوانی که زیندون نامرن هروها اگر سالانکوش او کبابی گوشتی مرووی با من نهینایا منیش دمردم من لجورکی خوم دا خوت بوم که درگا کرایه و سالانکو ها تا جور ووتی پی گفته استا حالت شونه که تیک سالانکوم بینی خواردنی گوشتی مرووم لبیر چوه وو حلسامو برو او روشتمو دستم خسته سر دستی و پرسیم سالانکو آیا تو کچید؟ سالانکو پیکنی ووتی بله پی گفته من پرسیم ای بوچی جلی پیاوند لبر کردوا سالانکو والامی دام ووتی خالم پیوتوم که جلی پیاوند لبر بکمو خوم وکو کر پیشان بدم تا کز نزانه که من کچم چون که من بیشگل خالم هیچ کسی ترم نیو لمنالیو و لگالی دابومو گوره بوم خالم دیویز با گشتی که دریش برواد بباشی نه ازانی که کچی که بیسر پرشت لإسپانیا دا بجه بهیلو پیوتم دبید لم گشت دریجه دا که کز نزانی چند خانه لگالم دابید لم کشتی دا بیشگل خالمو تو و هنرکی نوکری هیچ کسی تر نزانی که من کچم بلام اگر تو نزانیای که من کرنیم روش یک دهات که خون پیدا نساندی کچه جوانکه وطی نوی من روزاریویو من لو روشوی که لشاری سویلی اسپانیا توم بینی و هستم کر که تو لگل ملوانکانی تر جیعوازی بلام تو همیشه مند رو دنو خود لی دور دخسمو من وطم خراب یکی من لو دابو کوام دزانی تو کوری تو استا که دزانم تو کچی زور آسودم.

0: ئێرە رادیۆی خاکە
1: 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

0: دەیان دەقی دووبارە مانی لە ناو فکری کوردی نی هەمووی ئەچێت لە دەنگی کەسێکە و بید و کۆکاتەوە و پند کۆکاتە و ناچێت بزانێ پێش ئەم چیتر
1: کردوێتی
0: ئمە لە ئینکە لە ئینستیتوت بین من بەڕێوەبەری بەشی چاپو لێکۆڵینەوە بووم کتێوێکی پەندی پێشینەمان بوات 1200 پەند و ماوەساڕێش باشە من کاتێک بەراوردم کرد تەماشاکەم 200 پەندی نێمای
1: درستە
0: ئەنی پێی ناخۆش و ئامادەکارەکەی کتێبەکەی بچوو بۆ تۆ کاکە ئەم 200 پەند لە 1200 پەندەکە بە
1: نرخترە
0: بەم 200 پەندە تۆ یەکەم کەسی بڵایەنەکەی
1: بەڵەوەە
0: بەڵام نابێت دووبارە هابێ مەسەلەن پەندێک شێخ محەممەدی خاڵ بڵای کردووتەوە تۆ نابێ بێی لە پەندێک لە کتێبێکی پەنداکە ئەمڕۆ بڵایەکێتۆ پەندەکەی شێخ محەممەد خاڵدانە بەڕوا بکە لە هەموو کتێبەکانی کە ئینستیتوت چاپی کردووە پەندی تیا بووە تەنانەتەوەی کاکردێ ئەوانی کاکردەوە بۆ کاکردەوە مامۆستای هەموو کەسە لە فۆلکلۆرە کەم کەسەیە بەقەدرەوە خزمەتی فۆکلۆریک دێ بڕوا بکە ئێستەشی لەگەڵا بێ ئەم پیاوە دڵخۆش بوو کە من بە ئیشەکانی ئاچوومە
1: بەدەوە
0: ئەنی
1: فەندی ئەو ڕۆحێتە مویمە کاربووە
0: بەڵێ بێتیاتا بێ
1: بەڵێ یەک پرسیار لێرە زۆر
0: ببوورێ یەک خاڵی تر لە بیبلۆگرافیەکانمە کە من کردوومە ئەوەیە کە بۆشایی کتێبخانەی نیشتیمانی من پڕکردوتەوە
1: بەڵێ
0: سید کاکە ڕێژەم تۆ بیبلۆگرافیایەک بەکارێنی ئیشت بەدە کتێبە لەم بیبلۆگرافیایە بۆچی پێویستە ئەتەوێ بۆ لێکۆلینۆکەت کەڵکیلۆر بگری یەکەواتەوێ کتێبەکە پیاکەی ئێ باشە کتێبەکە سین نووسیوێتی لە عین چاپ بووە لەکوێیە کتێبەکە چۆن تۆ کەڵکیلۆر بگری ئەمە چەکە لە کێشەکان دەیان کتێب پێ
1: لە ڕاگەشتن بە سەرچاو زۆر زە
0: من چیم کردووە لە کورد و کوردستانەکە بە پەراوێزێک کۆدی هەموو کتێبەکان نووسین لە چ کتێبخانەیەکا من تۆمارم کردووە
1: ناوی کتێبخانەکە شامە
0: ناوی کتێبخانەکە و کۆدی کتێبەکەش نووسیوە
1: بەڵە بەڵە
0: کورتم کردو
1: کاتا توێژەرێک ڕێک ئەچێتە ئەو
0: شوێنەکەگەڵ گێ نقطە سین گشتی سلێمانی
1: بەڵە بەڵە
0: ئینستیتوت ئینستیتوت کەلەپوری کوردە ژین بنکەی ژینە ئەوانەی کێسە وشەیە نووسرادانی وشەیە ئەمە لە سەرای کتێبەکەشە ئەم کورتکراوانم بۆ داناویت ئەمە گرنگە
1: بەڵە
0: چەند بە ئەم قسەیەش بەڵم بیبلۆگرافیا چەند بتوانێ کار ئاسانی بۆ لێکۆلەر و بەکاربەر بکە ئەوە نە بیبلۆگرافیایەکی سەرکەوت
1: سەرکەوتووە بێگومان
0: ئەمە یاسە
1: بێگومان کاک بووە لێرە شتێک پرسێکی گرنگ هاتووت هاتە خەیاڵم لە ناو قسەکان تا کە باسی بیبلۆگرافیات کرد لە ڕاستیە کاتێککە باس لە سەرچاوی کتێبەکەی خۆ کتێب هەر باشووری کوردستان نییە بۆ من ڕۆژڵاتی کوردستانمانەیە بە زمانی کوردیە لە باکووری کوردستان بە شێوەزاری کورمانجیە بیبلۆگرافیا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم سەرچاوانەیەکەی چۆن دەست ڕاگا بۆ سەرچاوانە
0: لە سەرەتای باسمان کرد کە چەند سنوورێکە بۆ نمونە کورد و کوردستانەکەی من تەنها کتێبی نووسرا و بم پیتانە تۆمار کردووە
1: بەڵێ یعنی سنووری جوگرافیا دیارییەکەی
0: باڵێ
1: بەڵێ بەڵ
0: ئەمە سنووری جوگرافیا ناو ئێسەمەس کتێبێک لە باکووری کوردستان بە پیتی ئێمە چاپ کراوێ و من دەستم کۆچبێت لە کورد و کوردستانەکەیان دام ناوە
1: بەڵێ
0: بەڵام کتێبی لاتینم دانە ناو بە کورمانجی لاتین یانی بە پیتی لاتین
1: بەڵێ
0: ڕۆژهەڵاتی تیایە کتێبی کوردستانی سووریای تیایە هی ئەوروپای تیا هی شاخی تیا یەکێک لە کتێبە کێشەکانی تری ئامادەکردنی بیبلۆگرافیا کێشەی چاپکردنی کتێبە لە شاخ ئێمە هێشتا گەلی کورد خەباتی سیاسی و چەکداری هەیە بڵین حیز بۆ ڕێکخراوی نهێنی هەیە کە لە بڵین لە شاخەکانە چالاکی ئەەکەن کتێب
1: چاپەکەن بڵێ
0: ئەمانش ئەبێت لە بیبلۆگرافیاکانە بڵین بتانی پیان کەیت و تۆماریان
1: کاک بوارەیەکێکتر لەو پرسە گرنگانە مافی کۆپیڕایتە ینی کۆپیڕایت یاوەتە مافەکەی کە ئەگەڕێتەوە بۆ خاوەدارێتی و کەسێککە بەرهەمەکەکات تا چەند مامەڵ لێرە بە تایبەت لە باشووری کوردستان مامەڵێکی دروست دەست لەگەڵ پاراستنی مافی نووسراکراوە حەزەکەم لە بەر و دڵنیان ڕۆژانە بەرکەوتن لەسەر ئەو بابەتە هەیە من چیرۆکی کشم بیست کاتی خۆی کە تەنان کتێبی تۆ هەبوو بە کاملی خەڵک بردیانەوە بەنای خۆیان و بڵاویان کردوێتەوە بە بێوی شتێکی لێ بگۆڕن نی ئەمە بەڕاستی خۆی بۆ خۆی کارەساتێککە چۆن مامەڵە لەگەڵم بابەتە بکرێت چۆن ئەمە بە یاسایی بکرێت ئەمە ڕێگاکانی پاراستنی مافی نووسەر شەون خوونی دنیاکە جەنابێت ئەو هەموو پێوی ماندووە بی خەڵ کەسێک بێبی بات و بە بێەوەی کە ناوی کەسەکەش بێن و بیکا بەی خۆشی
0: لای کاکە جیان ئەمە کێشێکی زۆر

ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی خاکتیڤی لە هەست جێگەیەکن سڵای خۆی گەورەتان لێبێت. وەک بڕیارم دابوو لەگەڵ جەنابتان بە پێویستی ئەزانم هەر جاری پیشەوەرێک لە شاری سلێمانی بەسەر بکەینەوە مەرج نیە ئەو پیشەوەرە بە دەستی خۆی ئەو کارە بکات. ئەم بۆ ئەم جارە شاتینە لای بە ڕێزێکی خۆشەویست کاکسەردار ئەویش کە زۆر لە دێر زەمانەوە خەریکی چاڵتووک و برنجە. حەزەکەم لەگەڵ ئەوە ئەوە ئاشنا بن و بە شێوازی بەرهەمهێنان و هەتاک ئەو دەقەی کە ئەگاتە دەست ئێمە فەرمون با بێکەوە سەردانی کاکسەردار بکەین.

ئازانم لە ناو جەرگەی ئاشەکەەوە کە ئەم شەڵت و کە جوانەمان بینی چۆن کرابە برنج دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆ هیوادارم برگە و بابەتەکانی ئەمڕۆ جێ ڕەزامەندی ئێوە بێ و زانیاریتان لێوەگررت بێت هەتا بە یەکگەشتنەوەمان لە بەرنمەیەکی تر لە شارنەوایشتر بەخواتانە سپێرم خی گەورە پشتیوانی هەمولایەکمان بێت.